En Israël, n'oa ket aotre da zerc'hel mantel ur paour, rag evantel a zervichet ar paour egiz palen. Padal amman bartime a daol kuit evantel, nera forz ebet, rag marteze e-hel bez a savetiet a gwelet sklier. Torpen eo bet evit an ol, met Jezus en eus klevet an ezon. Jezus a glev atao galvaden an den reuzeudik. Perak ta ne gredom ket beza evel bartime, pa gwez an anken an drubul pe ar bo an varnom. Dilezel or surentes, alakad or fichon se madeles doue. Jezus a zigorfe du om ive an daoulagat. Aotrou doue, or chikouri dalakad or fichon sen nor, evident dervesment.

En Israël, n'oa ket aotre da zerc'hel mantel ur paour, rag evantel a zerviche d'ar paour egiz palen. Padal amant bartime a daol kuit evantel, nera forse bet, rag marteze e-hel bez a savetiet a gwelet sklier. Torpen eo bet evit an ol, met Jezus en eus klevet an ezon. Jezus a glev a tao, galvaden an den reuzeudik. Perak ta ne gredom ket beza evel bartime, pa gwez an anken, an drubul pe ar bo an varnom. Dilezel or surentes, alakad or fichon se madeles doue. Jezus a zigorfe diom ive on daoulagat. A outre doué, or chikouri d'alakad or fichon sennor, évident dervesement.